baba buti sen babancı baba gibi mi abi baba? Ne de ayak uzun olmam ya seviyoruz baba gibi mi abi maçı baba? Sonu ye blanko baba sonu ye ne oğlu baba? Sonu ye ne baba? Mara! Zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap z